0: 53 Ngana 76 06 40 44.
1: Imu singila na Emmanuel Sambolifis nga na Xavier Mbembele hinda chi kwa singa mba ichibe ya Afrika aumuzi ya weke kia kufatisu na achaka pacha mozoko sinapikoni ya ndegu chima andoro kwa singa wangu chinzuni duchi.

ta kelas o bayekola kabolingo bozolanga ta moniteur alexanga ta alfabe ya

0: Zimba la kwena langu tipiko taso na tikwa singa laso na be Afrika. Menena na tisi juna da fronde keluka ako ndembe suna mbege da bada lezo tibe Afrika sango tibo na vatiri gomba katikiru bona vatiri ibarala
1: ibarala Idrisi Yaya ibaranga zokoe izili ta sangoso na ndoti gati kodo fustin arkanje twa deraso ayeti tena sarafadiso kusala nzoni na amukundi ti avaka ti bangi bimbo na begwa akigifade laso si lopika kwatara nala na mbage tindo kwa ti bada lezo lakwe aditi tene afa langoti tangati sorongo akuta zuti kodo na be Afrika pepe

0: Kanti region ekitarat iri abakar ali na bokaranga ala ifunga na sangote na lakwiso.
1: Idris yaya ibarala ibara wa mango da fono ndi kiluka so ki nduruti ma yeso ona yati inga so na gbatati bokaranga na yati kwa singa tour de région e ke na tizua ota so ke zua ti yade mimiri na yakota kwa dro komandati wa mpindinga na kwa dro komandati bokaranga awa be afrika so ke na wati dada na yanga da sala awa so la zia na yati gbagwa sala wala pa no solaire mbagi na mbagi aike demba mingi ngangati so ambina ya maswa iri ni na yanga ti kwa dro sainsene wala sesene amundo Kwe ne yati dati zoko kwa swa ikine yati batati bukaranganga na kikiti kodro. Na tongo ndati inga su na bi chisi na laso bi kwa uta na bi anyama suwa bagi wa ala mulo raga na tereni. Ngana laga ala ike uruti guweti pika gileti wani. Tongana mweke na musikere ase wa kwe abumbi ya libeni alango si ala za wani aza. Mena zango so waswa ike za anyama suwa ike uru kirikiri na yati da tipika sembe tipika musikere kirikiri. Metongana mo mingo wasi mo lango anyama so ala ike uru kirikiri pepe. Ala ike ligbecha kungwa swa ike na sise, beti gbogbo, beti atawa, aso, wala bidon, wala kungwa ti kusala swa ike na yati da, ala ike liti undi teretala. Tongana, ala lise ala undi teretala na gbecha kungwa swa we, ala ike ti na mini toto, bate neti swa wabi Afrika emasi, anyama swa ike toto so, a ike tonga so la ike toto bi bi bi, jiska ti sinanda pelele. Pali niti use a ike ti so. Wala yeso kwe moza yangani angwana zingoni ala ike ti dasi alimbi titene zo ateape awabi Afrika tukuni. Titene ala angwana yati dape awabi Afrika ike bali ala. Na yati dati wabi Afrika oko oko ongana loyo akumba na nduzu mokaba anyama soa ike nando kwe ilfo lo bali eni lo sigina na gigi. Aike pasi soa wabi Afrika angwati onayani na ngwe soa ike tentene sola.
0: Abakara ali tifana yatene la kwe na nguwa koko anya masaka baki gina batatala wala gitifana yako se anya masaka sigi na nguwa isu na yati batatala.
1: La kwe na nguwa koko anya masaka sigi asara mbini yenga oko mbini lango uku mbini lango usho tongana la sigi tonga sosi lerta la mwawe ala ike obiani biani. Akikite sainsene wala sesene la aike warala mingi na pekuta porte si ala ike tutu. Meti ala swa ike akutani tongana la sigi tonga su na ngu swawe. Na nguti pikuwa nkorsi ala ike sigi tiga. Aike gina kanga ngobila wabi Afrika okoko aike jire kite nguiso anya maswa ya ike on.
0: Na pangundo tala esku anya maso ake tezo?
1: Anya maso ake tezo uti sarashoni na lopepe me inga pe. Tongana la tinayate kobe wala nguti nyongo sizo ati aike gana kwali na sinitizo aike yeso iinga pepe. Tinguiso mingi ya wabi Afrika tongana ndoa anwe ala mugi bali agipukuta sainsene so apuswa na gigi yamba mbini na yata da na kotala tonga na zoa ki dape ati soa onde tereta la ala ike tutunga na kotala ake yeso a onga ngutia wabe Afrika inga pepe ndalti keti ngwe gina batati bukarangala ilundoti binameta wabe Afrika soa ike madafono na mdeke luka njoni la kui na zoko kona ndosolo ike da eke waratere na inga soa ike gana yata marata kwa singa ni tonga so
0: Abakar Ali singila ndalti sangu soa la vunga ni na batatala na bukaranga meti leti ya kana batatala ka siala sosa inga ngate na nzuna ndutaki kita ya maswa limbite na apusa atakata wabe Afrika soa ike na bukaranga salimbite na tombe na la atifa njoni wala shoni sosi anya maswa limbite na asa tata wabe Afrika soa na batatibu karangaka ibahala nzuna kuinala.